kila nguwe Yesu mocha nuo Wasombo Mami Tie Mese Abate u Me huwe Awo hulo Me kila nguwe Yesu mocha nuo